Seze uhe mwa Akabo sume no Mienu pe Afi akwa na wye yo Mosume mienu Mienu pe o Eko meto Base udiye o mwa Wonsa beka Anse nyanku pono ye nadie no Odi emre eni na Eno odi enadie